0: Chiều thì bác sẽ đi xem phim sách.
1: Chiều 3.
0: 10 for 16, 30 minutes. 1 Alpha 97, box letter, 1036.
1: 1 Alpha 97.
0: 1639.